0: Srednjovekovni manastir Vojlovica, jedini koji se nalazi u jednoj rafineriji, ponovo je vlasnik svog zemljišta u blizini Pančeva. To je omogućio ugovor koji su potpisali direktor Nisa i arhijepiskop Vršački i mitropolit Banatski.
1: Manastir Vojlovica, kao dragocenni srednjovekovni spomenik, za nas je i mesto duhovne snage koje već decenima čuva našu rafineriju i naše rafinerce. Mi danas не покланимо само землище и објекат манастира, веќе желимо да поддржамо манастир Војвоинцу у мисија окупљање верника. Затоа е ово што данас чинимо истовременно и наш залог кој ставлямо будућим генерацијама.
0: Manastir Vojlovica je jedan i od najznačajnijih duhovnih i kulturno-istorijskih spomenika u blizini Pančeva. Bogoslužbene knjige, ikone, slike kao ikonostas proglašeni su spomenicima kulture u drugoj polovini prošlog veka, a manastir stiče status spomenika kulture od izuzetnog značaja 1991. godine.
2: Danas smo sabrani ovdje kako bismo svedočili trenutku velike istorijske pravde i duhovne radosti, u kojem se zadužbina despota Stefana Lazarevića, naš manastir Vojlovica, vraća svom izvornom domu. Potpisivanje ovog ugovora nije samo pravni akt, već čin bratske ljubavi i dubokog poštovanja prema našim istorijskim vrednostima.
0: Od 15. veka do danas manastir Vojlovica je više puta razaran, spaljivan i obnavljan. Poznati je po tome što su tokom Drugog svjetskog rata u njemu bili zatočeni između ostalih patrijarh srpski Gavrilo Dožić i sveti vladika Nikolaj Velimirović.

Stariji Metodije i njegov brat Čirilo pre monašenja Konstantin rođeni su u Solunu u domu visokog vizantijskog vojnog i upravnog vođe Lava 815. odnosno 826. godine. Kada je 862. godine velikomoravski knez Rastislav tražio od vizantijskog cara Mihajla učitelje koji će da propovedaju hrišćanstvo na narodnom jeziku, pokazalo se da su slovenska braća bila idealna za taj posao. Znali su slovenski jezik pa su sastavila pismo i prevela evanđelja. Sa tim prevodom krenuli su u Moravsko-panonsku misiju, prosvetiteljsko delo među slovenskim narodima. Širili su pismenost i hrišćanstvo među Slovenima, prevodili i druge bogoslužbene knjige i služili liturgiju na slovenskom jeziku. Također su rukopolagali i domaće sveštenike. Simbol su slovenske pismenosti i slovenskog prosvetiteljstva. Kao prosvetitelje slovenskih naroda, crkva ih molitveno ističe kao ravnoapostolne. Bilo je to prvo političko osvešćivanje Slovena u istoriji. Posle smrti solunske braće, njihovi učenici Kliment i Naum nastavili su njihov prosvetiteljski rad. Svaki od braće ima svoj dan, a njihov zajednički praznik uveden je na 1000-godišnjicu slovenske misije.

Ovim privodim kraj naš današnji popodnevni program. Nadam se da ste uživali u emisiji i da sam vam ulepšao ovu subotu. Ostanite u Srpski radio Adelaide i sljedeće nedelje. Najprije u sredu od 14 časova kada možete poslušati reprizu današnje emisije, zatim u petak uveče od 18 do 19 sati, a onda ponovo u ovom istom terminu sljedeće subote od 15 časova. Hvala vam što birate program na srpskom jeziku, uživajte u ostatku vikenda, ostanite zdravi i želim vam svako dobro. Do našeg sljedećeg susreta, neka vas Bog čuva.